tuna jai moi tak kan ngai thak ta kha nenchi lalnun hlupui longtai bazar veng ami ani ole tuna chuan zore makhyang tein thiam tak maya sak kanuam ve e ti hlale silurin kanun har kai tu ti hla an sak chu ilongai thang o

siam turo pui ti hlak an ngai thak tak halal nun lua chak chuak sakani ole kan ngai thak le tur hi ka dai zel don ti hla ani a jele shia zoli na ron sang

Biram na ulu tu ti lak an ngay thak ta khanar zari kao shan zai pol ti lare mani. Gan ngay thak le tur hi ma ngay na mit ti la ani a. Dale prosi mission koi ten an rin demang.

Siat siyan le zual ti hlaak ngay hlaak takha luang mual pastor biel zai pol ti hlaremani. Lau luthar te kan om takin tuna hian mal tlan hun kan mang meka. Luang mual pastor biel zai pol ti hlarem moy tak tak kan ngay thaani. Ti tsuan hlarem kan ngay hlaak chun zomanga araw puye ti hla andrem ilaw ngay thang u.